0: više svojim očima, svojim očima.
1: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.